0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे अथ वार्ताः भारतीय जनता पार्टीति दलेन पश्चिमबंगालराज्ये चतुर्णवत्युत्तरद्विशतं सदस्यीय राज्यविधानसभायां प्रचण्डं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिमबंगालराज्ये भाजपादलं बहुमतेन सत्तायाम् आगतमस्ति असमराज्ये सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वयुक्तेन एनडीए दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायाम् आगम्यते यत्र हि भाजपादलेन त्रिसप्ततिः आसनानि विजितानि केरलम् राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधनेन ऊनशतम् आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायकरूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः यत्र च कांग्रेस दलेन त्रिषष्टिः आसनानि विजितानि पुदुचेरीत्यत्र राष्ट्रिय प्रजातांत्रिक गठबंधनेन एनडीए इत्यनेन त्रिंशत् आसनेषु अष्टादश आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति पश्चिमबंगालराज्ये भवानीपुर विधानसभाक्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं पञ्चदश सहस्राधिक मतैः पराजितवान् निर्वाचनसूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य पञ्चदशवर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपादलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति पश्चिमबंगालराज्ये भाजपादलेन षडुत्तरद्विशतं तृणमूल कांग्रेस दलेन अशीतिः आसनानि च विजितानि अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चन्द्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहासः विनिर्मितः राज्ये चतुस्त्रिंशदुत्तर द्विशतं निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन अष्टोत्तरशतं आसनानि प्राप्तानि भाजपादलस्य वरिष्ठनेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिमबंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलम् राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपामुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतनप्रभातस्य सूचकः अस्ति तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारतश्रेष्ठभारतस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है आज भारत का संविधान भी जीता है
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य विंशत्यधिकेषु राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति भाजपादलेन पुदुचेरीत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरीत्यत्र दलस्य प्रभारी